0: temos sei que o 19. Danga mse que o 19 mana wani.
1: Zijanaga, zijanaga tete.
0: Inoti pano ndawe. Alô, Rádio Moçambique.
2: Alô, Rádio Moçambique, bom dia.
0: Mamuka?
2: Mamuka, kutika emimimo.
0: Kaka itawani kunyadu?
2: Ah, tuli nani, tuli pano pa bomba galpi.
0: Mori pa bomba galpi?
2: Onde?
0: Zina ndiani kunyadu?
2: Zina ndi... Simoni Vitor Domingo anazikana na ngombe huru.
0: La ngombe huru.
2: Onde?
0: Ii ngombe huru ingo kwapi, yuko makati.
2: Ngombe huru ingo yuko makati.
0: Ii ngombe huru yuko dishirijuro makati.
2: Onde? Zona kwa vista nyauranga.
0: Kunyauranga. Maka gumari ni muno?
2: Muno mundi no sendera muno ba bomba pano ndishenda kumbeyo kundi no bataniza zokumba ino no kuno kutawoni.
0: Muripa galpi rapi hapa?
2: Aba ndiri kuda kuti ndi kwa zise ne kuda kutu uchunga mizana ni apurutanese mangwana ni akadai kutipambisane mkusenza ni urongeza wekutambuzika ngunye ya mafuta alikushupa.
0: Amwombe huru?
2: Ndawe ndawe asteni bini.
0: Ndati, muripa galpi ripi?
2: Ndiripa galpi pa manika shobi pa antiga brasa.
0: Ah, so Maurisi wanotamba?
2: Ah, kachinzu, haribosu, haruko kuyenjeni mazwano kumadrinya.
0: Ah, varingo kumadrinya.
2: Ah, kachinzu, ndiwa mambo kumadrinya.
0: Ah, ndivona ba mambo kumadrinya makorokoto?
2: Ah, waringa kuja, kwilila bachimpando.
0: Muchaita wa mambo rini? Muchaita mambo rini?
2: Ah, nini ndaka gara ndaka edzeru kwa ndikatea nunga zese ziri munyika muno nenyere zizi no zizi ya maningi mwe.
0: Tabonga mwari wa muitire nyasha.
2: Ah, liya utozi tumba odi, notote endandizu.
0: Mwari wano simba.
2: Taringa aguje.
0: Taida kuzwa.
2: Odi.
0: Ndimu ima veriketa ngo mafuta kunesa kao. Kukomba kudari kuveriketa kutipamuri po apana.
2: Ah, angari pano masikati maisoza buda pano hapa ziti kukuya na adange kuti madoda kuma pano makwatro ora maji wazo buda majua mwenye akapenga kuti nemvali venda
0: pata kwana
2: anu kuda kuto invadiri kuti apinde zehasha kumo zaipindu ashanu ashanu maizazo kera zo kutendera nezo kwa tueta zehasha nungi kuti Muno ziya kuti pano shandu wazi pano guma mwenye akatipiriri ya mweni Anu gumira kutopinda oze hasha akatopeka makaki Iba asara oda mbea Aya akatuwe susu majishie vina
0: Vega vega
2: Aa apona ate kwa kisipasino perera ngatina mate mwari Ndingatama kuna matamwari puliki Munozia basa retaki siraka pungura umbava usosi Mazinji ya fana kupona ndizu Andao utama ke mafuta Ano huirilaze munzero tukushaisha
0: Ichokwa adi mwana maivi no komba kuti Utakisi wakavia kuzobesa vazinji vaiva vasina chukuita
2: Ndekuti numere huru Ndiyo imbrego eneye mizwa, ndao panga koneleka mafuta, ndrukuzona zimberio zichasha hata.
0: Tabonga mwana wa mai, indi noda kuzgwa ndimwe, mchunga mijoje njino enda kunani?
2: Aba ndada ukwadisa muri yangu yese, ndi notanga ange, mjimai, ruiza zeze, eva kustu wa chikurukoto, ndo enda kunani. kunyado yuamurezeri ndenda una swagushi nyukeza nizika namba jongo ndo pedesera ndingaenda kumadzikoma migeri vitori juau numana vitori simoni andau ndoenda kuna dina ee ate nuvare pena buriki ndeku tenga mbora tino kwana kuchaya haruma mchamara
0: tabonga mwana mai
2: Ndaida kutodi ndipadiseze na imwimi muri babasa na tege nikone ya rikumisora ndopendesera na ashanu eria ngekuti mareketero hawa nonditakadza maningi.
0: Zvino komba kuti nini munondidavo?
2: Inini ndinonzi ng'ombe huru majashanu eria mareketero hawa basi ndinotakadza ndiwo maningi.
0: Amoto kundizwa ng'ombe huru ndati inini munondidavo here?
2: Imwimwi.
0: Munondidakariravo?
2: Andizi kundizwa boba dogo.
0: Ndati munondidakariravo here?
2: Ni bini ndina mdakarira kuti nini zvako kubuya nemwe ndikabatana nemwe nyara dzangu inini.
0: Ino ndapota
2: pole yazo pamire kadofera apo ate mwari ngamukomborere pamberi nebasa.
0: Tabonga mwana wa mai zvandaikumbira munoziva ndinokumbirenyi.
2: Ndauyi
0: tatambu jika ngomafuta inini na Jose kuneno.
2: Nada mimi ipeneo iyo. Mungando guma wa nolipano mafuteo mokasika wa kupangi za hofeni. Kusu tino chaya opinu ngekuti. Ano senda pachigaya hako nerwe muda ene zibutu zobori ya kumene.
0: Tabonga mwana wa mai. Aka guma zuya mafuta wa muzotifoni ravu kuno tapota.
2: Zakanaka.
0: Mova no
2: kumbiroka ngoma.
0: Maida ngoma yani?
2: Ndaida maningi kangoma kano goshtari ngekuti kakomando chova chova zaono feka chisaya chidobo ono diwa ndiani.
0: Makarora rini mwimwi?
2: Ini kurora mudzimai. Umino sendo i Vino sendi novende isteti, ndanganda baba ya.
0: Mino sendi novende isteti.
2: Oh, ndiyo panda katanga wata enzo ni atara mbubuda hapa, mwenda kweza matui marufu.
0: Komando wakona mukamuona mnu mziva?
2: Ndawe.
0: Ndaiti komando wakona mukamuona mnu mziva ere?
2: Ndino muziwa bugera era zvinhu wedu kabudzi yonyarongwe dzuze kuti shenda kubandwa.
0: Munozviziva kuti wakatamika?
2: Ndakazizwa onde kuti wakatamika so aizo kuzikira kufira kunyika siripi yako takandochema tiri kuno basi.
0: Tabonga.
2: Ndakausha naye ng'ombe kweneyo kapuruteri kufarma uko.
0: Mwari ngava mutungamiriri azorore murunyararo.
2: Amen, mwari ngakuti.
0: Ndiye na u izwanyi. Tabonga mbova nozvara kanaka ng'ombe ihuani. Bye bye.
2: Amen, maida.

0: Tinoti pano ndiani ndau Radio Msambike? Hello Radio Msambike.
1: Hello.
0: Ndiani?
1: Abunga na Jeze, Francis Kwat.
0: Kakaita wane baba?
1: Ndogo.
0: Ndimwe kupejisira mukati mochirongwa chino tipenyetizwe.
1: Abunga ejapa ndino ndeka tshikonzi moyo. Domingo kuigreja mchikosu wa sato mkatongesa.
0: Munoda kuvia mchimwe muno nyamasi?
1: Oho.
0: Munoda kuvia kuzoite hii?
1: Kutunga tenga chukuduchu kwa wana kando mbango.
0: Tabonga? Mm. Mchunga mijo jenji unenda kunani?
1: Mchunga mijo utanga unenda kunani mungu kanteko ya mazu no munu yesu nubata na mungu kumboe kukati. Nimbo kuna semana wenda kuna mchimai tunowana baba na mai wenda kuna shamwari sana hivya wenda shika mizora nuwae wetu mbagara kusaka kusambiki dweka kwa shumwa kwa pinde bwa kuna semana nuwae mbagara kusaka zirango kwa pinde bwa kuna semana kwa gati tunowana na kuna nguma kondo wedo mbo nana. Na manati.
0: Tabonga mwa wanozora kanaka bye bye mwana wa mai.
1: Obrigado.

Ndizo chade walikani nguwa zikwende kete zo zinai na mapindi makumi mashanu na matanhatu tsanza ndizo 4 rajisu nguenta isesh minutos. Walikani kusangana kwa chitukuita mukati maino nyumba ya mhepo radio msambiki studio jimuchimoyo. Msola wa mprofesa Manika uchumbulusika pa 292 metros zonda meta frekwensia ya 1026 kiloarse. Mtsukoso tipa na 26.6 megahertz mukati maino chimoyo. Wati virako Manika 89.5 megahertz. Kushpunga Bera 89.2 megahertz. Katandika 74.8 MHz. Kunza kwa nhaizo isi timu tivite MIT kanal 922. Rashupa mu www.rm.co.mz. Kukundi salaude mamisola ya kusena sena kurengene na profesiono ya Manika. Walikani timu siku ya Mugobera isi chibarke ichi chitambira icho chindau chikana siteni bintu babuzi na Jose Augusto Wachi. Ndi kutine mufumba wa chinochwadi muendo wa kepuma chinochwadi. Na kutine chibarke icho dikainuwe daire pano zingenda kipande zono siku kanoti nguwa iso zishanu ni nguwe masoko maningithi iyo mchibutikezi peze masoko aya tuwela naena maningithi ya mchibarke bude masoko maningithi ya mchibarke toko zanzi nyimbo zingasi iso zwense pa kuenda kia guapa iso zishanu na pini makumatatu nguwa ya zwiziwiso nga peza zwiziwiso zwiziwiso dikanuwe topinda munyimbo zingasi nyamunsi ninga mkobera jali iso tuenda guapa iso stanhatu nguwa ya kutina zanda kia va mwanya iyo nati mfungba zangu za makalada pinda peze kupuruna mwana uyo tinangali kushika paiso zinomwe muzi Mosambiki nguwa ya kutina zapinda chumuchifena kwa mabutu tizapwe masoko maningithi ya mchibale kote maningithi ya mchibutukezi peze masoko ayo maningithi ya mchibutukezi topinda munyimbo zingasi kishika paiso zisere pa zisere ya panada chinangu kunza otito ita nyangu kwa sabansi wetu FM kia kwa hapa iso zisere na pinu wa kumashanu nguwa na zati kampa mwazamoto watu mwanya munsi kutuwe mwede chibale kumishini kuna Erminio Castelo Marcos Nazario ndia alipandiko tauya data kurukana Filipe Dionisio watatu titikutine mazwita wadikanu wapurana zwadi.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko mungike iyo ya mchibarike na ine Marco Shinazario mambo wa Mosambiki Daniel Chapo aranga abvedziko Mosambiki iro nada kuti roneke likwanise kuingizira nsimba izvense mukutsvaka izvo zvinoitisa kuti chirimwa tingati chakashitanya yakazhu choneke icho chichi uhanda mukati munodziko la Mosambiki Daniel Chapo kananga masoko aya dzuro ku Maputo izvense pa mizve iwe kare na kutsvaka kuona izvo zvinoda kuti zviitwe mukutsvaka kuti chirimwa icho ichi chakashitanya yakazhu chigaliningana icho chirimwa chakuti chinapa pfunyururo kuti ani mudzaone mukati malino dziko la Mosambiki Nadzampeze uno iye mambo wa Mosambiki ino Daniel Chapo vili kubvi achati aoneke mugobera uno uyu kuti shito iro la Ribawe provincia iyo ya Nampula izvi achiemerera mizva ikuru tingati mizva iyo ya kuti dalingana na kuchurka kwa mwaka wa zvakugulisirana mabasa ya zvakurima izvi vili kubvi pa mizva ningana iyo iyi ya kuti ichapa iyo kutanguruka kuguliswa kwa izvo zvirimwa zvakusiyana siyana pachati pa erengere nanhai zvakusiyana siyana ku walimi pabodzi na iwo waguli wa izvo zvirimwa ningana izvo izvi Tsama ya wanhu inapinda iyo pazvuru zvishanu walikubvi iwo wada oneka wada kuiwa zvense izvi wali pambuto yakuti hairita ikufambika makamaka kumutunhu iwo afungwana distrito la Shibutu provincia iyo ya Gaza zvense izvi zvichibudira mumadzi yalikoneka iyo yada dzara kouko izvi zvense mukati mwadishitu ili la Shibutu apo zvirikubvi ninga mungita iyo utongi wadishitu iro la Shibutu abvitingenda kiona mtunhu uyu haulita ikuendeka tingati minyendo kana kuti panango pale zvifambo zvapansi tingana izo zimotika kana kuti mitududu ese pali kusenzeswa mimwadiya kuitira kuti iwo wanhu nafambo ningana izvo izvi zvamumadzi waoneke iwo wachidzusa zvakurusha kana kuti kuenda ningati kuenda kia iita pangati paoneka ipo utenda kuti waoneke wachirapwa Nsama na nsama ya wanamati wa igreja iyo ya katolika walikubvi iyo waoneka wachiungana ito famba msinzo wene kwenda kudishitu ilo la namasha kuprovincia iyo ya Maputo isu zvense zviri pakati pa kusekerera kama kole zana la makole na makole mapfemba isu ya Nosa Senyora da Fatima Dungwe la nyanzvi izo zina onera zvamumadzi mudziko Mosambiki na madziko ya Zimbabwe iwo wali kuoneka wachigalina pansi zvense izvi kuti utakwanise kupfunza nzero zvitsva zvinoitisa kuti madzi iyo ya marudzi ya pungwe na buzi yareketa kuoneka iyo yachibara ngozi kuna iwo wagali munguva yakugwa kwamadzi ingati yadisvika hapo kugalina patsiko uko iwo alikoneka wali dishitura manika izvi zvense kuitira kuti wakwanise kuonesana pa ilo banjara pa gole na gole izvi kuti otsvake njeru zvitsva kufundisa kuna wanhu wena kuitira kuti wakwanise kuchenga pabudzinoka tanhura iwo wanhu munguva yakuti kunyangwa makadzika yekunza izvi yadikoneka zvichiitika ninga kuna kwaita iye mukuru mukuru wa rudzi iro la pungwe wa ara centro Antonio Melembe iye aranga abvi pakugana pansi uku kutsvaka kuchinjana nzeru dzakuti tinoda kuti zviitwe mukati madziko mairi aya kuitira kutsvaka kupedza mhinga pini ningana izvo izvi Zikunya kana mkala nike ya kunza Mapitsirike kunza nyamusi uno Wana one makalifike kunza Walu ukalira kuti Beira na Tet ndiyo maruani echetapitse na magarao makumi matatu na mairi echetirika na maruani ya Kelimani na Nampura magarao makumi matatu na Libozi Shaishai na Pemba magarao makumi matatu Vilankuro magarao makumairi na Masere Maputu na Inyambane magarao makumairi na Manomwe Shimoyo magarao makumairi na Matanhatu President Lishinga na magarao makumairi na Mashanu Basi wadikani ndiyo masori kena mkata wangosuna izi maningiriki iyo ya mchubarike pansiku ningana ino ya Mugobera.

Nguwa haziri kwe matai, ziri kuenda keta izo zishanu na pindi okumi na matatu. Ndizo 5:13. Wadikani tiri munguwa ya kutine. Toita jalo ifi kuitida kuti ife. Tikwanise kukwaidzana machibese na ayam. To kwaidzana ndepo na nyimbo hii ilikuya mutambwe. Nyimbo iyo ilikuya ifi kuitoti kwanise kuprekesa kuna iwa waligoda panse so ifi. Wachite linga wone mulungu iwe kwa ichafi kunzako uku. Ndiyo waechesa nsiku hii. Ndiyo waechesa nsiku hii. Na kura kuti deka kuchari usiku basi ifi kulonga kudikati mbrangeti. Apo kungati kwa ichajari ifi. Hakuchari kitai. Unanga wadi uyalipache, uyalipache, uyalipache. Nyaka, nyaka, nyaka, nyaka, nyaka. Wenda kiatine. Unatokulisa kupi ya monsiuno one kujisa iro zinza ndepo nyimbo liku ya mutambwe iya chibikodi ineo ine siku zense unanditi basi ndondondo ndanyanga zaika ni imwe ndimulandu upi wakuti haukumbiri kisoli kichipera mwaona na urote pana wenango nza basi ngingi wanyanga zirai basi apo kunyangaza mkawense munu apo wabi ine wangu mulandu ndio upi wakuti haulekeleri

Kali kuyemba kwa Lindisei wadikanwe na nyimbo ii achibinji da nyangazai ine jwense izwi nkwitoti kwanse kukwe zanana imwe mulikoneka mitunho ya kusina siyana. Nguwa haziri kwa matai wadikanwe kubuda kuna ii Lindisei ndadipenda kiasumula ndi tinotenda chimbo nyane na nyimbo ii ilikuya mutambwe mukati mangazani zino izi. Jwense izwi kwitoti kwanse kupirekezana na imwe mulikoneka mitunho ya kusina siyana. Pansiku ningana ino ii ndichiranga izwi tirimunsika mkobera. Siku 16 za mwezi iwa msosu kwe mkodi la zuru, zuwiri na makole makomedi na matanhatu.

Vense ande vense adikanwe zviri mumanza mwanu imwe baba achipi zvinoita dzuro ife ndi imwe mudazvironzerera zvatuchaita nyamusi uno ndimucha mazvironzerera zvinoita ife mangwana zvense izvi zviri mumanza mwanu basi imwe ndepo ndi imwe hapana zvitai unango adikanwe tichinanga pano nguva dzekuenda katezo zvishanu namapindi makumi na mana indiso singora zvi 24 minutu zvikhale kuyamba kwatinotenda chimbonyane mukati mwana wa provincia ya Manica ndadi kutsunga ulendo ine ndadi kukwira na G ndoenda ku provincia iyo ya Wenda kiasi muna kuna Dio Kakumati Na nyimbo ichibzi iyo kusaya kulitoro Maona ande kugomba kuna angwa muna mwoe Kadi kuda iye basi Nyimbo ichatipelekeza kiasi kapa iso zisi Shano mapino kumaidi na mapemba

Machibese kuna mwense mkutivu mabasano alalengana na shakulima mchibaruhi. Nyamsuno tinatituwese kuchedza kwa tutleita na mairosa gezani. Mshalingana na kufama kwa mabasa shakulima ishkuluwane katandika disitu la baruhi. Atizata shukia kwense kwense kukanyimbu kwa kwaizana.

Basi tapatashika kumera na mabasa ana dalengana na shakuli masalani tinasanga na mabasa alkutewera. Nguwa ya mulimi. Uyu ndi mwanya wanuna paska na radio Mosambiki udalengana na mabasa ya shakulima Muchibarwe. Nguwa ya mulimi.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Zadita izo zitanhato nguwa mudziko la Msambiki ndizo sezora shodikani ni nguwa iya kuti tikwanise ife kuchitsani mwanya watunati mfungwa zangu zamakole edapinda mukati ma ino studio ya Radio Msambiki muchimoyo ndepo ndade kuti Juvencio Crevansingano uya zvako kana wadi wako uyu ndichahirira wadikani mukupinda mapindiyo makumi manai na mashanu.

yangu idasaona kuemba kwa nyakwenda penga uzoke nyimbo i ya kumbilikwa na baba Tome Lapisoni Mutomba Njira abuda iye kukata ndika distrito la Barwe nyanyimaka mu Bairo Tongo Gara achipanganiza piri mumweso kuti hadzafi ada ewa tshiti mazita zino pano apa lekani ine ndi Vanda Bate Tsamba. Tsamba ili kubuda iyo kuna baba uyu anavye Bernardo Makumbe Mubetsa ali kumtunua nyamuenga mu distrito la Gondola mu province ino ya Maniga avi anzafita ida hewa ina sulanitikira musiku sanatu za mwezi wa junyo mugole la suru suiri na makole makumi mawiri na libozi avi mukadzi wangu Jenny Taera kana pamwiri zvida basa kubatana iye na pingampini ada panisa kuona apa achibatana na saona pamwiri kwa kubuda na kudwa kuti asukana kugaramushi abve zvida toma izvo musiku iyo insiku zishanu za mwezi wa junyo gole iro rasuru zviri na makole makumi mairi na libodzi mukadzi wangu akana pamwiri pamwezi mishanu na kuona kuti zvina azvina kugaramushe zvona ka ife tichi tolana kwenda ku shimitari ikuru ya ku Gondola tasvika panguwa 10 na ibodzi pakasvika pa media tikale pakati pakuoniwa na mafurume esekuti olana kuti zvino zviri kushupa zviri kurambura tadzachinjwa kwenda kwa mushimitari ikuru ya province ya Manika muchimoyo pakasuka pangu asesere vintu horash ya siku ibuzibuzio iyo tangata di mushimitari ikuru ya provincia ya Manika mushimoyo tatambiri kwa sinu osadi taone efe tichi lapka kwa zaita siku nikati nguwa 10 na ibuzi za usiku musiku ibuzibuzi ii taza one katishipasu kwa mubete kuti mukadzi wangu aone kachila ziba izi muchikuta nikati mu maternidad tangu odawana kuti pamwiri apa apana kugaramushi paita tsangwe la usiku panguwa ziviri za ku tsangwe la usiku yusi mangwana yache zaoneka izi kuoneka zvichi chinja tasaoneka zvichi chitoloka kwenda mu mbuto inilasipwa watenda pakuti nkoza inanga ya kombera munabve mu reanimasao tasvika mu reanimasao zvinhu zvikaoneka basi zvichi shupa mukadzi wangu adzaoneka iye achibatana na mgapeni ya ugunda kufema mushe pakasvika pakufema na matubu zvatabvi alikana kuti aipagazi kakutoma abvisvikana kuti aende kuyachepa nikati kuyaitwa opera sao bese ipapo aipazve gazi kachiviri pakauzati aoneke iye achienda kuyachepa nikati kuyaitwa opera sao apa mwana tida murusa apa daoneka indichipereta kwa na nzeru ndoti ndingaita zvipi makamaka muupenyu apa ndazvika galati mushimitari paka msika msiku makumaili na ibozi za mwezi wa junyo mugole loiro iyo la 2020 yu tapeza msiku 10 na ibozi tida lazikwa mukadzi wangu ne kubva mushi zvino mulungu ada pindira zvino zvaoneka izvo zvichipinda ndi kulanga pano mukadzi wangu ali mushi ndingabva nyimbo ya Matias Mhere Mhorondo na sarakana iyo mfumvu iyi ino kwa siku batina nayo mu mwezi uyo mu siku izo mu mwezi uyo

0: kukhale ku embalamo kwa Matias Merem yangu Ida Norondo nyimbo I yangu ndalisira ine baba Bernardo Makumbe Mubesa mu mwanya uno uyu watna team fungwa sangu sama kole yadapinda wakuti uli mumepo lekanti apa baba Mbozi wakuti atshikira muno mu studio ya Radio Msambiki atifunze kuti zina mbani alobudira kupi futi apanganize mfungwa yachi anayo mumoyo.
1: Zina langu ni babi Domingo Shipindo Kreva, ndini mukhale wa kunyamhasa kubareke.
0: Apa mbude na masa kana tumuruga na mshumwe muno?
1: Pano ndili muno misaya basa, si ndini mukhale wa kunyamhasa. Ndili muno bairo wa homga mshumwe muno.
0: Saka tipendi vimfungwa ya nmoya na jiri mweza kwa tafudaiwa.
1: Ndizo chadi wapai Jovencio, ndabulao unyamusono na programa iya mfungwa zangu. Hani zafi ndisati ndaye hanada. Shudaiti kira kuna shamwari wangu. Dabufunza nae 2001-2002. Ntao tichirimbo wa doko mbo. Tida zashikawo makurembo kumbiri mbiri padoku. Mawiri ungeseti ma vada za separare. Iye vada enda kutete ini vada za salapa nyamhasa. Tida za salapa nyamhasa. Vada za pinta ninge makure mangasi. Tida za unanae 2008. Ntao gure nere vahiri la jefuti kwenda chukutete. 2009 vahirira kuyazwe unyamhasa kuyauda zeta iye shamwari ure dazamona da uya na mkadzwaji na mwana entao nizabwe jao tepa shamwari ure adina mkazi ya rora na mwana zwefute dazati atabe undia ndi dazasangana nae ina ndiri kuenda wakumunda iye aluku furafura wa mangazaji na mkadzwaji ure na mwana wanda musala musala nae chitepa shamwari ndavote unamkazi avyo mkazi mbwene iretu uyo mwana ingu beneretu mbangu. Ndi singa dziu kuti mkadzure asiri waje. Abira nyawo yaje. Mwana ule asiri zifuti waje. Abira mbamunu zifuti wa mkadziyo.
0: Adaba kuteteko.
1: Adaba kuteteko. Adana murana mkadzure. Nita utinye kuya tayinaye mkadzure na mwana wa munu. Wa munu. Wazwensi wakali wa wendikachiro. Nita nsikuwa nguda unana inipanwile era dishpidida. Ndiri kumunda kule ntao makatoro zora kuda uzaoneka kukakorembo asika kukakuta vaka nena madze madze ntao na chimhemu mpepo ntao vaka nenega mheni epa na mkwesa mpeni ziri zikaida kunera iye danerika tazabuda kumunda kule hirira kumui ndi pepepa shamora kule aulaiwa na nena mheni maona zaida tani abinkazo cha kane ule era wa munu maona ntao ndajata manje shamwari da denvunza vinka dzingu bangu ine da dimira nazo kolebera da uyapano ntao hana unvunza ndarora ntao nkadze bva mulora ate ubabereka mwana leto mwana jadu kufamba jadi itate ninge 4 anos ja 5 anos ja epa zvidandia dimirare por isso ndi da dimirare kina zvimaningi kutepa nkadze munhu shua meje mwana uraisadi shua enkwantu mwene chiro mkadzi akakontera kuti ndikuda mkadzi wangu ndihirinzire mkadzi wangu na mwana wangu iya akalambiri la chidezotema di tayuguno ndi ndagala nyampasa na mkwesa nyampasa hana utagala mwana ndiyo masoko yangu ni kanaye ni pano kupayi Jovencio.
0: Saka ndiyo ipi nyimbo ya muna kava ichili na usalakansani mfungwa ninga mabira wapangani zai
1: ini pano ninga va nyimbo idembiwa na John Chibadura ina langa kuti wakadzwanu wano uraisa ungatamba nao rukutamba na gwarako shua ndida gara ndaza zona dimeji kungadzwa na mkadzwa munhu urukudzwa na rufu rako paduze
0: mazita matizinani wale
1: ine ni babi Domingo Shipindo Kreva
0: mazavi Kreva Juvenso Kreva Benjamin Kreva zafamba tani itanya mzina kwene basi penango
1: ndizo chadi Kreva Kreva Santifondo
0: Santifondo
1: si
0: kuno ni Kreva Nsingano
1: si timbaziba timbaziba
0: itanya mzina
1: Itanya mzina ndi papa.
0: Maita basa.
1: Brigado, brigado.
2: Hai Douglas. Kuinda kurora so, eh?
3: Ndiliku wangu kumba kushama. Ndiliku ruwara wena. Iyo zinu ndiliku zimba dumbu. Uyo zinu wangu ndiliku tamba. Zandu omera shama.
2: Sakarunyo kakao, eh? Anadagi. Taimbo kuza isu.

ndi nyimbo iyi kubudamu kuna mnyakwenda John Chibadula avi kubata bata kuda nyangara mkazi wa munhu anaulaisa nyimbo iyi yakumbirikwa iyo na Domingos Pinto Creva avi iye ndi mu Bairo Home kandi kulanga pano kuko mushimwe muno ndawira basa kumba chaya kuchaiko ku Nyamhasa ku distrito la Barwe. Tinao basi mwanya uno watinati mfungwa zangu za makole edapinda zaku nyangala na shakudeka zakuti anizafi dida ewa. Lekani ine ndi vale na tsamba ii kubuda kuna Jona kupezari shato avinayanya kusivika na sinina kubi tsoka. Avi ndiri kukuruza mento tete mu Bairo Josina Masheli. Avi anzafi taida ewa ine sudandi itikira mugole rachulu na mazana mafemba na makumi mafemba. Ndikwale na udawoneka ilukishaika bambo wangu ine ndikarika chia hapa mwana wakubarikwa kwene wa mwezi mwiri basi ya kubarikwa kusizi wako mkita wapangani ziri kwa ine na mai zunetika mwezi wa Setembro wa gole loiro ilo ndida kulao ndishifuyo wa zangu na mai zino ndaza lorao mukazi wangu apa ndadina wana watatu wangu ndinao na kuda kwa Mulungu kuda kwache upenyu kule kundifambira esikuti shungu ili putambira kuti mwezi wa Fevereiro musiku makumbayo na siri liligole la sulu ziru na makole kumi mai wangu adisawonikau achishaika pa kusala nsulo ya baba na mai ningabwa nyimbu ya Admaya Kasenga inavi inherera ziri kuchema nherera ziri kulira na kuda pa mfunga zikutendera mumoyo na sarakana ikukufodaita wa bambo wangu baba na mai. Nyimbo ndio ili kutuera.

kuchitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Nguwa zali kuita izo zitanhatu na mapindi makumi manai na manomwe ndizo sezora jikwarenta isete minutush. Wazvita zvako Juvencio Creva Nsingano na mwanya uyu wa mpfungwa zangu za makore ya dapinda. Hapo nguwa ino ii wadikani ya linguwa ya kutikwanise kulinga kuna izo nyimbo zingasi zingasi ziti barangazi ife. Kiashika pa izo zinomwe muziko Msambiki nguwa ya masoko mnigiriki yo mchiputikezi izo mchibvirano na kukuli kwa Radio Msambiki ku Maputo. Tadikwenda kia tine nyimbo ilikuya mutambwe ii achebe chenjera. Chenjera nao awa. Zinaita iwozwi nsikuti walikukuda. Mkabe. Ese wapsa kanjira wapina nayo kutuwa nukupia ndale. Ndepo basopa. Nyimbo ili mutambwe ii.

0: Chenjera nae, chenjera iwe, abvile, kata ikona kusekere kako uko, wati yo, aliku kuda na ngusi nkabe, muli kuita kuferuka, mukati mamuya dikanue, padoko na padoko kubuda kuna Norman Chikot, na nyimbo iyo ii, ndadi kuita jalu isha dikanue, maite zangua aya, daire pano zinomwe, muzi Mosambiki, pansiku ningana yono nsiku ya Mugobera, tichiranga nsiku izo kumi na stanhatu za mwezo msoskwe, tiri kwenda mwezo wa shishanu uno uyu. Mwezo chishanu Daire pano Napakati la Gole la Vinti Vinti sesh Wadita nyumudikani Tripi so kwa ita iwe Mude mwezo musekwa Kiafika pano apa Wadipusa kuita Tanyuli boards Pazwense so kukakalira kuita mgolino iri Kana kuti usati Mwuri kwe merai Tripi shuri kwe mena iwe Mwua yaenda i Gole haliri kwe matai Liri kusensema Liri kutasoku yerera Liri kutapurusika Ndepo napundiweo Purusikao Kutu nsiminaro pa kundu na kundu Gole roiri Echa kalakala iso iso dikanoe Salama kapote legado salama Chimu ishe niasa Macheriwa imwe na mpura Magumi zambezia Mamuka buino kuteteko imwe Vitsone po mga buino kumanikako Imwe ku provincia sofala Maecherwa Ji mama pianga ni mwana ushu Isalanga iye nkabe munyu Ji Kukile nyambane Ishile gaza na maputu Yowe na mina isewe nzere bo Izi nyamunsi mugobera wena Wana busa mtoro wene alikanue wana kata udanga wanao Bonjour Good morning Bon dia Kwa echa alikanue Udanga tiri mugobera
1: Yare plakisa Simpa plakise Sari tekisa Simplusi
0: Udanga walikani daire pano tinangalupina masoko Malingiri ya mchubutukezi pa izo zinomwe

Eshkoje otra wadikanwe kuyemba kwa Yuri Dakunya nyimbo ichi bvisankhula winango walipo wazinji wadaemera kunzako uku hapo leka tai kudzono ndi via zvako iwe uchifunga kuti penango kunzako hakuna tai walikundidawo ine nakuti kazinji kazinji zvinakhaita lyalo izvi kubvita kuti penango kunzako uku hakuna tai unango wakutanganisa nkhulewo ine ndepo vingairo iri bambo imwe chinjani kaiti tikanuka aka Walikani tili munjira pake kwa paizo zinomwe na pini makumatatu Nguwe ya kuti na sisa nishidziwiso chili mukati maino nyumba mipadatu Musambiki Tisa chua kukwa likanwe Dari kuita dialo ish Dari kwenye katola nyimbo ii kuya mutambwe Chibvi iye alipo mpune wakuti hiweneo hati nite kujekerha Iyo makombolero aya Yau ya makombolero Nikaemira makole na makole

Ante wadikanwe nsakunyangara izo izo nsakunyangara achibve kuda kuti upinde umpando wakuna uyu kututsa galeshe fuhu uhu iwe udaenda kiatine profita iwe ndilingewo ndioneo ine apo wadipa apo hauchapostai kutonga ningana izvo ndakuti zviitwe nakuti si zvachipo tai izvi nakuda kuti iwe nsakuenda kiakamba mwaona ndepo nsakunyangara izo izvo nakuti tinadziwa wadikanwe kuti ife munhu Zabine ugale mpulupisori uzagale mfunzisi chakutoma nkwenda kushikora apo iwe kushikora hauna pirimera karasi hauna tayi kuipinda zvensezvi izva vino nigale mpulupisori unadza kufunzisai kuku kumpedi kungati wadifika kushikora hauna tayi kwaenda peze penepa vinda nigandili ndi nigale mediko unadza soenza basalipi kuku ndiapo zati munhu alikuya kushimitali ndi rukonzi wa msoro madumpasa mapiritse ya makodo mwaona munenga kumuli kukonza madikwenda kempasa mapiritse itse ya dzino izvi zvense kubudira kupi nakuti kuti imwe hamuna tai kuzvipfunza njiri sau inapaiwa penango pale pambuto inapaiwa iyo iyo abvana dani ndipai musoro umo mwaona zvense izvi nakuti kuti hamuna tai kuzvipfunza zvense iwe uri kuzviita hamuna nazvo mato nazvo ndepo zvinhu zvakunyangara zvodikanwe zvinhu zvakunyangara penango pale zvinoda kuti ande mukadziwewo imwe kuzoti ne izvi tabe hamuna tai kuzvipfunza ine ndauri zvipfunzewo izvi ndinoisa kuti dziko Mosambiki Kiloneke iro lichibudirira pantsiko nantsiko. Waitora zvitrinta itozvi minutu zvodikani ndadikwenda kiasimura ndi Lisiti alikuya mutambwe na nyimbo iyo ichibve mugobera yamusi uno tinakaona wazinji wachiti nyaka mapwando mapwando aya nakuda kwakuchata kuchata wadikanoye mpamushe kuchata pamushe ese kuchata kukuru kuna bvi kuchata kuri mukati mwa moyo nakuti ande tingadzawane mutika pipi mbana uchatai uyu na nazali uyu uchatai uyu ari uchatana nani uchatana mai nazali mwana achibvi mukati mwa moyo hamuna moyo muchato hamuna zvinaita iwe hazvipangizi tai kuti nemunhu uyu adatendeuka ndepo zvinhu zvakunyangara kutembana ndicho chinhu chikuru mukati mwakurarama muna mwoyo kuchata kukuru kuri mukati mwa moyo pana kuti muende kepwatira vanhu tiri kuchata ese zvinodzanira kietwazvo hazvipangizi tai kuti vanhuwa ava vadachata ndepo zvinhu zvakunyangara ndepo nyimbo iyi iri kutoerai iyi yakuembwa na lct ichibvi ife tikhasirira kalakalapo kusirira kuna wanyau yathu wachichata tichienda kiyaperekeza wanyau yathu wali kuchata ese yathu ntsiku yadzasvikawo ndepo ngatisekerereni papwando iro iri rakuti ne tiri kuchatawo nyamusi uno izvi tichiperekeza kuna imwe mulikoneka muri mumichato yakusiyana-siyana ndiri kuti ne pwando ramushe kuna imwe kouko

Cry, don't cry, cry. Wadikanwe kuyemba kwa Eddie Kenzo kudziko lero la Uganda. Achitiprekeza padoko na padoko wadikanwe tadi munguwe kupesira kumhera kwayo ro kumhera kwaro iri basa la mchibarke. Pansiku yenye musiuno tadi kuenda kia simula ndi Maki Mupas. Alikuya mutambwe izwi zvense kuti aende kiatine komande. Pansiku yoino tichiranga nsiku 16 za mwezi iwa musoswe kana kuti mwezi wa mayo mu mwezi wa chishano mugore la 2026 waluti bata ndifa radio Musambiki misola ya Profesa Manika Studios muchimoyo izwi tichimbuluska pa 292 metro zonda meta frequency ya 1026 kHz muntsogoso 96.6 MHz mukati maino chimoyo 104.8 MHz katandika 89.2 MHz kushpunga bera digito musoris 89.5 MHz ku Manika distrito la Manika mukati maino provincia kwecha dikanoe asalamushe wali mabasa wali kukonziwa ndiri kuti neko mukwa kuchimbiza imwe wali kuti mulikoneka pataha ndiri kuti ne wamuna mawe zvinakaitika zvaizvo taramba kudzata tonyana matso kuti ne ndiye uyu auraya ndiye nganai uyu aita izvi ndiye uyu takunyangara zvaizvo muna mawe vambirane chinhu chibodzi muligwenda kyalira endani kyalira pana kuti mudzende kyatonya matso nyauyano

0: kona siwa chayango simpa Habarika pandoko nge pabaliza rukuchengeti kwa ndi olimpio Ranga refikatu na chumono chumacheche
1: Chaka kara musitiki munu aso yungu mkaka bata musoro ngupora rimeri merera kuchikwero Njonda kuti nguanano mapora meri haya achaka dodoka kuchikwara chumacheche kuti Chikwara chumacheche chano mkana chakanya saku fungu kama niki
0: Makumata temsesko na bora kubuna muda muka pumbaz vala shimo yona shikwa dasho no vajor zade njo shino bora pa ndamu na kesta tuenda kwa pramelo kuna kwa wakuma kuta ngamu shikwa dasho majeje wenda kwa pungura diri koko pao shiro kubuna shikwa dasho majeje diri koko suwa wapanya wenda kwa chana mperi yo wate kwa kubandiani uri yom kama shikwa dasho majeje wengari yom kama shikwa dasho do vajor zale wakuma kuta ngasu kakine kwa damu shio bora washasha kupindira mchai uwe shikwa ta cho majeje saka bora rapu kwa shikwa ta cho no pa chofare rakoto chai wato sro paso radiwa bora ngware bwana chipata cho macha chendwa na bora pa watapiza na wangari mtamba chipata cho no pa chofare wato kwa bora mtamba chipata cho macheje murdenyo rasko kine washasha kuchaya mtamba chipata cho macheje cha chimoyo saka bora ruko kwa arbana chipata cho no pa chofare arkuruza arbana no pa chofare mapura matatu mapura mairi akada ile makuba tatemseswa na mushano kuno kwa mbomswalo gumba mbomswalo brio ndiye shanga chishaiwa kuti chipata zvizona kwa zorora una no ende Orang porapa urkuru tambisa kwanende mufikir orang mencipta coba cecah wanda kopi ramu nak orang hantarkan hatu kopi tu tidak kau masuk lepas kopi ramu dapat hantar cukup nasi nama wakil ya sakan dapat pun kam soro wanda kau jalan beriyo waku mak utang dia ramu dapat cipta coba baju salur nak porapa orang kupanya sakan nak wita wadu perut kam soro wapanya wakil aku tang kau kiau cepiri wapi ramu nak orang wanda kau sedang katimu mepaso pasti wabatwa ada kau sedang kumtambo Wangar kunza kumtambo mtambo chikona chino fashion zale.
1: Wangar kunza kumtambo nguwa ya abuda. Wangar kunza kumtambo. Ndenda kuti ina unumatisa mulichonyeri. Wanyasa kusona soka naka. Ya ono chaye uchikwara chono fashion zale. Ayasa kusona soka naka. Ndenda kuti aspena kupangisila chikunwe mulichonyeri. Kuti inasaka si sopi. Tada sokona hondi imenu wara tambo chikwara chono fashion zale. Tilikuwa soosunguwa kukwara mukati mumtambo mwomeo.
0: Jenazui Radio Mozambique, Mr. Provincial Manika Studio, Jem Chemboyo. Kudar kote porta naso sopa paso, arna kutengesa, mabasa au, mukatime mkana uno, we Radio Mozambique, maka maka mchilungwa masikati mtambo. Huyali muso tengesa mabasa enyu, akasiana siana, imimu muneta manegosyo, akasiana siana, mudatika mapublicidade. Mukana wakati uka, mukatime chilungwa chino, she masikati mtambo. Masaburi do mbuningu, masaburi do mbiningu. Tenonga techitonga sopa paso. Aso aputani anonga ne sokitra kuti azo mitambo inonga chizwa katiana siana mokorovela mukana uwo kuti anhu ashinja anonga kaungana mu radio mechitengesa mabasa enyu akasiana siana techibhango kutengesa ngokuti bora rakaima kuno kukambobiswa tenda kozisa kuna lisa mashingoma umbati tengesa tuone mabasa ya zoteni Lisamo
2: Chokwadi Vasco regai tinge chimbotengesa zvatinazvo mudura redu
3: Mamuna mamuna kurumuka inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe
4: Ewa mai we aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya
3: Ho ndida kubhuya ndiyo
4: Anifa
3: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu Nyangwe ayena ari mudoko
4: Asi Anifa Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita
3: Iye unozviziya kuti andiri nyanhangupi Asi andiri kugarisika api ngemukorore wedu Ayena ari kukura api zvakanaka Asi ndakaona sengereto yanyachigarisana
4: Hai, inonga ipi?
3: Zvino kupakwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
4: Chikurya chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
3: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
4: Hai, ino uundo wega basi msianiso?
3: Hai wa masebi, uye ndakazgwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguwa inonga yekurao anadoku. Uye, azvidikani kuima kuamisa.
4: Chefu wangu akambondi bvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngati itewo zimwezimwezo.
3: Hondi mwamuna wangu, tinomunda no chikwere, nezvimwe nezvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana no anhu pamutanha pedu pano.
4: Ah, inzero yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uya kure no utongo inga na mukorero wanyachigarisano.
3: Waziona, kudongurira zviri kuita amwene, kunobatsira.
4: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amwene.
5: Kudokondesa mwana wenyu akure no utongo, kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamo, mupei zvimweni zvekurya zvino utongo kana kuita kairi pazuva. Tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
2: Chokwadi, ndidzoke zvekare muchitenderano mwangu zvimabasa Vasco.
0: Makubarwa muna mseswa kudo kwa mpomisipali zandara chikozi kudo chikota chodova chozane mpura mairi chikota chuma jeje chiriku wina basi kata jima tiano mwe koti chochiri kubuda chikota chuma jeje dili mwako pao wenda kofurumisa hapa musoro waita wani wenda kokia wasira sureyo arkutambizana wenda kosira kuna januario mshengito nao chikota chuma jeje ufungura dili mwako pao wafurumosa musoro wenda kuri chaira mberiyo wali hima kwa musoro mdamba chikota chodova chozale uriwa mdamba chikota chuma jeje watamira kwa musoro hapa wakuma mdamba chikota chodova chozale wa mapora Chirikuchaya chikora chino fashion kalem Uyo mdame chikora chema cheche wabapora pa Dile moko kwa wako kwa manda kwa fungura dile moko paske Uuna pora kwa mba mbalda chikwa da chono fashion sale Inga itangosi kwa mbalda chikwa da chono fashion sale Kwa tindura naro Wapetu za sore pado kwa po Foro mzamsoro wenda kwa ito wano fungura dile moko kwa u Asi waru wanza wako kuma parada kunza kempara parada kumuna Tunyambo wanga batwa hatengo mtambo Arikunza kumtambo mchayu uo pora Uchikwa da choma cheche Nguwe kuti chikwa da chono fashion sale Nana pwe pata ita Chirikurusa Ngema pora mairi chikwata choma cheche chakoresa chona ngiatambi akati jona umwena kona uchipiri chamuzisa chingwa chikuja panoche una chikwata chono fashurale ndiane jino wachasa kada januari wangario nakapia zia experience ya noe wanga zata murenji wake umo kuboswe
1: noe wakazipana mani ngo murenji wake ono kona kuse nsesa kanaka kudai kandoru mka chipinda muka ndu umo mweo Nile na kono otisi kwa rechono fashurizare, chichaina kwa pamusa januari. Asi, sinonga jisi nyore, mbuti januari, kutono kutoti, ato itapulizo, bariza, ruchipata, rufiki, kano rino chenge tukongo chikwa recho macheche, chikwa rechino choma surudado. Nyonda kuti, nuwenga asensi serius yoru kwake, kuti chikwa rechono fashurizare, chiwe chingoti fungwa zwa tabi, zapela kubararika, mukati masipa, anonga ichi choma uhauri ime. Nine nda kono otifungwa zoti shaipa mbutu Kucha wa shuru mutambo umweni kucha kukumama ninki Kuti mutambo wa sato opera Mutambo uchirimu nguwa yao
0: Wakoti tino makumara kwa mna mseswa na miri Mbili okuru kusara mseswa mtatu masiku kusana chende kwa sorora Raka wa ima pora Rilo shupana chono pa shorza lewa panya Walifundura la pakama

mfumo kuimba kwa atisi ya Johnny Chibadura shanuma kumashane misiso na miri za 7:52 chote para di msambike misoro profesiolo manika ufamu studio mchimojo tri madoko ni esiku yesabudu ndopika izo minezi shimengume marichera alipara kwendo hamba ya shakanaka kazoro la mzoro ya shakanaka alipandima watu ya tipa mberino basai

Marichera kuimba kwa iso minezeshi. Rugo sala basi mseso ya murungu mwati zinde kuta nana tuzo siku wanya masono. Shanu maku mashani mseso na muta natu za seto raisi mwenda iseji minutush. Dakara panguwana natu topelekezwa. Ndi ana Juliana ningumai. Salami. Na natu inguwa ya masoko mchiputu kezi. Kumasire kwa zo. Nalazi sinamashi njini. Nangata kutopina mchirungu bachi eichi. African Africanis.

Tirongwa African Dancing Ngozi chende padoko ni padoko wa purutano. Tenda kutora tsala mwana ni kangoma mbombo.

0: Ya. Mu kama du. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro pajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mkukwani sama kore, ne mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndino kufundisa, nishase ndesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kulihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, yono shinyoka machabo, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu nguwa yese kudai zvaita kuti mubambe wino simba gurisa makamaka iwo Maria zvinokupa uno mimba
1: ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana howe yakaomeswa ngechando
0: howe yakaomeswa ngechando
2: honde unokwanisa kuona howe yakaomeswa

JPS ndizo JPS unova ngokumtondoma chazi mbaye mbaye potozo buyano majaha anoita mabasa akasiyana siyana vamwene vanoita mabasa okutengesa tengesa vamwene vanoita mabasa ngokusiyana siyana kawa sichina kwangu chokuti kutsvakwa komare zviri pamhene zvisikaiti kuti vantu vaoneke vachipinda mukati muzvitokisi nematambudziko akasiyana siyana ngozvavereketwa ngomajaha mbaye mbaye pano takuzoti muzozwa masoko merano ono majaha ngokudaro kozivanye kuti mukati muchirongwa chino tina Big Vai Roberto kumucheni ndiyena mujaha anoonerera ngomazwi kuitira kuti agume ushoni komuri vapurukiri vanodika varadio musambiki mugobera wega wega jikakwana nguva 10:22 munozviziva kuti majaha anonga ari pano chinangwa ngochokubungai china nemwe munozwa zvakawanda ngoma mabhuyo tinoverenga pano masoko ngokusiyana siyana kawo kuitira kuti umwe naumwe agare akaziva zviri kuitika munyika nonyikawo jokunja